0: توغرا تاكسى يوسفجان مانا دا بىر ئۇچۇر يوللاپتۇ دوستلار. ماڭا بىر پۇرسەت بەرسەڭلار بوپتىكەن. بۈگۈن ئاتلار بايرىمىدا 60 ياشتىن ئاشقان چوڭ ئاتلىرىمىزغا مۇشۇنداق بىر ياردەمدە بولغان بولسام، ناۋادەمدا ماشىنا كېرەك بولۇپ قالسا، نەگە دېسە مەن شۇ يەرگە ئاپىرىپ قويغان بولسام، چوڭلارنىڭ بىر خۇشاللىقىنى كۆرگەن بولساق دەپ ئۆزىنىكى ئالاقىلىش نومۇرىنى قالدۇرۇپتۇ. ئەمدى ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ماشىنا ئېھتىياجى بار، ماشىنىغا ئېھتىياجى بار، 60 ئاشقان دادىلىرىمىز بولۇپ قالسا، بىر ئەرگەل ئۇ يەرگە بۇ يەرگە بارىمىز دەيدىغانلار بولۇپ قالسا، ماشىنا كېرەك دوستلار بولسا، يۈسۈپجان بىلەن ئالاقىلەشسەڭلار بولىدۇ. يۈسۈپجاننىڭ شۇنداق بىر چوڭلارغا بىر ياردەم قىلىپ، چوڭلار بىر كۈلگەندىن كېيىن، چوڭلار بىر خوش بولغاندىن كېيىن، بىر خىل شۇنداق چىرايلىق گەپلەرنى قىلىپ كېتىدىغان نۇرغۇن چوڭلار. مەسەل ئاغزى قاتتىقراق چوڭلىرىمىزمۇ يوق ئەمەس، لېكىن ئاساسەن بەك خوش بولۇپ كېتىدۇ، سۆيۈنۈپ كېتىدۇ. كىچىككىنە بىر ئىشتىنمۇ شۇنداق خوش بولۇپ كېتىدۇ چوڭلارنىكى، كۆڭلى ئاجايىپ بىر مىننەتدارلىققا تولغان بولىدۇ. شۇنداق بىر ياردەم قىلغان بولسام، ئۇلارنىڭ چېھرىدىكى خۇشاللىقنى كۆرسەم، ماڭا بىر كۈچ بولاتتى، مەدەت، ئىلھام، رىغبەت بولاتتى دەپ شۇنداق دەپتۇ. يۈسۈپجاننىڭ شۇنداق ئويلىغىنىڭىزدىمۇ بەك سۆيۈندۇق يۈسۈپجان. سىزنىڭ شۇنداق قايدىلىك ياخشى چوڭ قىلغان ئاتا ئانىڭىزغىمۇ رەھمەت، ئىشلىرىڭىز ياخشى بولسۇن. ئەلقەمۇز دوس ئۇي
1: ھەر يەردىكى ئاخشامنىمۇ ئىككىنچى باغاچىنى كۆرسەپ يەدى.
0: خىزمەت ئورۇنلاشتۇرۇشى ئەمدى ۋاقىت سەل قىسىپ قالدى. خىزمەت ئورۇنلاشتۇرۇش نېمىمۇ سەل ھېلىقى كەينىدىن بولۇپ قالغاندىكىن ئالدىراشچىلىق بولۇپ قالدى. رەھمەت. ھالدا ھاياجاننى ھەمدە ئەتىدىكى يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگرامىمىزنى ئاڭلايمىزدا ھەمدە ھاياجان ھاياجان ھازىر شۇنداق كەپمۇ بىر ئىككى ئۈچ كۈنگىچە ئۇيقۇسى كەلمەسمىكى؟ ئويدىن كەچلەردە مېنى ئىزدەپ كەپتۇ، ئابدۇرېھىم كام ئىزدەپ كەپتۇ دەپتۇ. يا شەدى ساجىدە خانىملار كەلدى دەپ، سانىيە خانىملار دېگەن شارپىلارنى سېلىپ ماڭا دەپ ھاياجان كېلىدۇ. سەيفا
2: سىراۋان جەنۇبىيۇدىن راۋان
0: ماقۇل بولدى. رەھمەت نۇرتاي ئەپەندىم.
2: روشەنگۈل ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟
0: ياخشى.
2: غۇلجىدىن يول ئۇچۇرى ھەر قايسى يوللار راۋانكە جۇما غۇلجىدا دېگەن ھاۋا بەك تالقى. روشەنگۈل ئوشۇرجانلا قەيەردىكى تۈنەگەن ئىشلار بىلەن كۈننىڭ ئىشلار بىلەن ئۇلارنىڭ قىشى بارامىدىن بىر كۆرۈشۈپ قويۇپ كېلەي دېگەن مەن كەپتۇ غۇلجىغا.
0: Ям кайтып келсин, бүген кайтып келди. Бүген машина айдап кеткен болгандыкен, бүген машинала кайтып келмес болмайды.

ئۆپكە ياللۇغى، ئۆپكە تۇبېركۇليۇزى، كاناچى مەنبەلىك زىققا قاتارلىقلار. قالقانسىمان بەز ئىقتىدار ئاجىزلاش، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىك ئۆزگىرىشى، مەسىلەن يۈرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك رىتىمسىزلىقى، يۈرەك قېپىغا سۇ يىغىلىش قاتارلىق بەز كېسەللىكلەرنىڭ سىگنالى بولۇشىمۇ مۇمكىن. شۇڭا يوشۇرۇن خەۋپنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن دوختۇرخانىغا بېرىپ ۋاقتىدا تەكشۈرتۈش كېرەك.